0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: ويخون بنقري
2: اخون تشيك كبير
3: رياري خون ما تخيك رو خون تشيك تخون باكيبي اكا شان تقديوسس
2: رومال ريش تشيكو ياو بشيكري خسوس اري كاستخيبال واج كيكامو بي رياري تشواج ري ايروباغو اك كبير تريتش
1: لا يتعليك تشيكش اوخ تشيك قتماغ ري تسيخ تشيكا كوتري ات
3: رومال ريش تشيري اوخ منساق تشيكا واج ري تسيخ تشيكا بيخ ري ات تشيكش ريوخ قاه قتماخ ري خستق چكو بيخ وتيخري
2: رومان ريش چكو نوخير ري ايه خاتيناس ري ايه كاشلان تقوينخ چه ري ايه كوچيلا ري ايه ري منقوطا خونچيك كيچاك شووي ايه كوچي اتاييك ري كيس بالتاق واج خستق الينا قولوك كاتيكو ري ري باولو تاكاليك بانيكاه چريش ري ايروپاگو كو بيخ
4: ري ايش ايش سيوان تنميت ريش ري اتيناس ري ايمكين ويلو چه ري ايش سيبلاق Are nim ikohbal chikibuch konohel winak. Ruman rech, si are takchi shimbin pari itinimit e shingwil ri etiosh lak taknim ha, ri in shingrik junta bal ruk wetzihri. Chichrimang eta matal towich dios. Katekuri, ri in are kilinja obishik chiwech, ri hun cheki hilah ri ish echiman iwetam towich. Ri dios cheshbono ri wechuleu e ronohel ri hasta kuwech. Riare, are haushel chrech rikah, echrech riule. Mankehekita pahun ha, chikzakik ruk kikabwinak. Rikikab riwinak mankik paternihta riare, rumalrech cheriare, mangrahaushik tahun patanahik chrech. Riare, chiare kya orik aslemal, rikaya orius labal, eronohel rihastak. Riare, shaspahun umahibaluluk. Shuk isah konohel riwinak arech kehekki parronohel riwuchuleu. Shukoh ronohel wach takkik pariwuchuleu. Hawihe kehekki we riwinak. Shupan weri arech riwinak kikitsukoh rihastak rech rikah. Arech ke kowinik kikirak riare. Kategori riare mangnahtak kowich kech riuch. Riuch pariare kowirik aslemal. Riuch Kochsilobek pariare, euhko pariare. Waweri, shbitak kumale hohunguinak che ek ochishol reish. Rumal rech cheri uch, shas uch rihalil riare. Shahekuri, we uch rihal ri dios, makchumah ba cheri hastak rech rikah. Heri, has rikan puak, risak puak on riapach. Chekichakun riwinak ruk helik tak chak, eruk rinohbal. Katekuri, Kamikri ri Dios shupi wuqoch chuwach taqriman ketamam tariwinak. Ekuya ubishik chkech konohel winak parronohel kolibal. Arech ri e are kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunqig cheri are kupanna ri qatok tzih puwi ri uwach uleu. Jejas ri usuk il ri are. Rumal ri huna chi che shukoh ri are. Shukut chikiwach konohel che qastzih wa uere. Aretakchi shukol riare chuwach rikamikar.
2: Aretakchi kikita witzikri puwi rikastahibar wachach kishol ri ekaminakib. Ek onikak ketzabek uwach enikakchik kikibir.
3: Ri uch kakotna ri achiri pahumulchik puwi weri.
2: Kheri nakut, ri paulo shelubik chkishol ri eare. Ehohun winak ke okruk riare eke kohonik. Hunch kech areri Dionisio aeropajita. Shokuhe kohuli shok damaris riubi, e ekot nikachchik.
5: Hechos capítulo 18. Ri Pablo kelbin nachcheri Atenas, kibe ubi pari Corinto, kurikajun a judío, aquila riubi, eche areri ponto utinimit, chik ateri shopan pari Italia, rugri rishokil Priscila, rumal resche shelhun upishab ri Claudio, chek takanik, Che conojen ri ea judío que el ubic pari Roma. Ri Pablo copan cuc ri eare. Ri are junam ri uchak cuc ri eare. Ek canaj pari cachoch ek chacun cuc ri eare. Ri kichak arek kibantak cabal. Ronojel sábado shkikam ubi pari sinagoga. Eri are si

0: Riem, chica alchina, ri eral cual ridios. Weri uachuleu, shukuhe chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut, rumar riare, cheshukoh riare, pui weri. Katekuri, weri, rukri re balariare. Shukuhe, krijeh, chikototahisashnari, chuachri ayinak. Arech kokpari tsokopitahem, rechri kikihil, rieral cual ridios. Rumal rech cheri uj, ketam, chekita pawek iri, ronohel ri uwechuleu, kurakakehna uchiri, hachari lik uwechriak al. Katekuri, manshuita ri uwechuleu, shokuhe ri uj, chekori nabetak uwechri ushlabishelkuk, kakarek kachi pauk ushkanima, ikkiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, chekkiyeh ri kakolotahem, yaretak chi, قيل ريخستق چه قيام من قيام تا چينا كوري وي قيل خون خاسواج چه قيام خاس كوري يشيك چينا قبن چه خمول ري كاتي قد عري تاق چه قيام ريخاس خون اواج چه من قيل تاق روك چو قبالي ري قيام كاتي كوري شقوخي ريتيوش لخ اشلابشيل كبيري چه قطو ايك رومان ريچ چه ري اوخ من قدام تاق خاس كقطو Are takchi ri uj utz kuchawruk ri dios. Katekut ri tiosh lahu shlabashel ri are kchaw pakawi ruk sib lahu kek. Eriare chekril takri kanima retam khasri urayibal ri tiosh lahu shlabashel eri uchawen pakiwi ri etiosh lah takwinak khri hachakril ri dios. Katekuri ri uj ketam chekachin takri kikilo kokek ruk kikosh ri dios. Ridios, kchakun kuk, parnohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk, ri eare, cheke usik ee hacha krah ri urayibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanak arech, che ri eare, ehun uwachibal ri ukohola rech riare. Are nabial, chkech siblah, iachalashik, katekuri, ri eare, چه شوکو خوهر کنق شقوخه شوسیکیخ ری ای آره کت اکوری ری خچین شوسیکیخ شقوخه شویاری سوکیل چکیچ اری ای آره چه شویاری سوکیل چکیچ شقوخه شویاری قیخیل چکیچ کت اکوری خس کوری گیمیخ چیناری کمک وی کوری دیوز قوک خچین کوری قکولیل ری آره چه منشوتستاری اکوخول پاریک اش شنه شویاری آره پاریک اش Rechutzil chqech nimla qonohel. La mankuyat kuri ronohel tqob chqech ri uj. Hachin kbonaw nari hun qatbal tih pakiwiri e are che shusik ih ri dios. Are ri dios kuyo awri sukil. Hachin kbonaw nari hun qatoh tih. Are ri Kristo Jesus che shkamik. Has kuk imbih ri are shkasta huwach. Kopari ri kiqab ri dios ekutat qob pakiwiri uj. خس کوری کوچش نقوش رکری اولوک قبال ری کریستو لاره تقریک اش لاره تقری شبریکیل لاره ری اوقاتانم لاره تقری ویخار لاره ری چنالیک ایخ لاره تقریک اش کپچقیخ لاره تقری چیچ رچچوخ خچاری کوبیخ ری اوتیخ ری تیبتالیک
1: اومال ریات پرانوخل تقیخ کوخ کمیساشیک ری اوخ اوخ ری Hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut, parunohel takweri, ri uj kuchak anek, rumal riare, chekuhulo kokeh. Genakut, ri ing utskin chomanek, wetam cheri kamikal, rik aslemal, ri angelip, ri tak ahawibal, ri kamik, ri chwek, ri tak chokabalil, ri achsik, ri kim, onhunchik hasuach, manka kawintari. Kuchach kawach ruk riolok ebal ri Dios, chishuk alejisach rib pari Cristo. Romanos capítulo 9. Ri in kimbih ri sakalak tzich pari Cristo. Ri in man imbanal tzichtach. Ri nuchomanik utsrilik kubangweri ruk ri Dios lakush labeshel. Kuchun siblach bis, ehunim lach kesh pari guanima. Rumal rech, chiri in kingwach chishas in. Ingana tema in tasatal rukri Cristo, arech utz ekori ewachalal, ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal, ri e ak Israelita, ri e are, che ekitisan hacha yalkwashelab rukri kihil, ruktakri balkab, rukri pishab, rukri kihalanik, ruktakri chinik banom. Shokuhe rukri ohertak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Cristo, riare, chikochikah pubir nohel hastakuwach. Teuchitalek ri Dios, chubek ich chubesak. Amen. Manchata shisach riutzih ri Dios, rumal rech che mankonohelta ri erihalil ri Israel, eah Israel. Kneba erihalil ri Abraham, mankonohelta eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac, ri erihalil kohunubi. Werikubih, mang eareta ri elkualchel, areshi bakilal, eralkual ri Dios, shui e hatalik e ihalil, ri eralkual ri tzih chehekebamu bishik, aregua takriu tzih ri tzih hekebamu bishik.
1: Patakwe ihri, ri inkimpena ri erisara, kohina hunralri.
0: Katekut. Nimchina chuwach wari, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech, kak alchanikche tsokopatalik ri Dios, are takchi kusik ihun winak. Wari kubono rumal urayibal riare, chi kusik ihun winak, e man rumal tari uchakri winak, shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina Beal, kupatanih nari richakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, lachiman suktari Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobisah na wach ri riare, cheriin kinwah kintokobisah wach. Eriin utz kinwil riare, Chiri in kinwah utz kinwilo.
0: Mangareta ri winak ri kahawan hun hasu wach, on chi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kut obisan wachah. Shani ri tzih kubih chrech ri faraon.
1: Ri in katinkoho parinu raibal, arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinu chokab, yarech nim kilitah wi rinu bi, parnohel ri wachuleu.
0: Shahekuri, kut obisah wach hun winak, Ekukohri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo hun itzelal paranimari Dios, hachin kukowunek kuchohen ruk ri urayibal. Riat at winak, at hachin riat, che kuya o kachohen ruk ri Dios, ri hun hasu wach, larek binari chrech riare, rishbanowek riare, has cheheri shinabano. Riach banal takboh, la mangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun utz helik boh, on hun itzel boh kayek. Henakut, ri Dios aretak chiriare, shukalehisak ri royowal, eri uchukab, sibalak shuchihori he takboh, rech oyowal, erech kibe pariman utztak. Arech kukalehisak ri nimlahuk ihil ruk ri he takboh, che erech ri utukob. Chechio herzi huluk, shusukumah rech nimlach gil. Ri uch che shukusik ih, manshuita shisik inch kechri e judio. Shane shokuhe shisik inch kechri e man a judio tah. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chechri are, ri hunche man nutinimit tah. Ekimbih nanu log ri, chechri hunche manu log tah. Echawi rish bish wich kech. Riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech, Israel kual rikaslik lach Dios.
0: Ri Isaías kurakakeh uchi kutsonoh puwiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil rierak kual ri Israel, heri hachari sanyab rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatah nari, rumal rech che shas kamikri, riahausher utsubanik na kubanori utsih puwiri uleu.
0: Ejekuri has shubihri Isaías.
1: Weteria haushel sabaot, manchuyata kanjuni hach kechriuch, Ujerina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari. Riman ea judiota, cheman shikitskuhta risukil, shikirakhun sukil, risukil rechrikohonik. Katekuri, ri Israel cheshuterembeh hun pishab rech sukil, riare man shubantari pishab. Has che, rumal rech cheman shkiehta pari kohonik, shaniare shkiehta pari kichak. Shikipot ikip chotakriabach, pari be, hachatz ibatalik.
1: Rin kinkoh parision hunabach pari be, ehun nimalahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chresh riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli dios, areche riare. Kek olotajek. Ruman rech cheri in, utsu ya ik ritzieh ki man pakiwi, rihachin tak kakah uwech ri dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri dios kik ibono. Ruman rech cheri eare, man ketam tari usuk il ri dios. Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri, man shikahtah, shikohe chushe ri usuk il ri dios. Ruman rech cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo, arech cheke kohonek kohi rik isuk il. Genakut, ri Moises chutz ibach puwiri utsuk il ripishab. Chek iir na kuulok pa ripishab. Chekachin rikuban na ripishab, kohi ri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, ri usuk il rikohonek kub ikhwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pake na richikah, wa weri kubih. Arech ku kasa hulok ri Cristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, waweri kubih, arech ku pakpa hulok ri Cristo waral chich kishol, rika munakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakak kowi chavech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi. Kuya ubishik cheri Jesus a haushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizah owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotah nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamu lokri risuk il. Eri tzih rech ri kohonik, chik ochori chiah, kukamu lokri kolotahil. Laman kubihtari tzibatalik,
1: Hachintik khonch rech riare, mank kishtari.
0: Katekuri, mank ot halachok chikishol riea judío, eria griego. Konohel hunam rika haushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel, riare kukoltaknare. Katekut, hasu sikshikri kakaban riare. We mangare na beku kohon chrechriare. Katekut, haske kaban cheu kohik, we mangare na bek katariare. E hasutayik, riare, we mangotahun winak kuya ubishik. Katekut, hasubishik ritzih kakabano, we mangare na be uhtakomulok. Hachakuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, de kikiya ubishik ri utzlak takzih.
0: Katekut, Mankonohel tak shikini magri utslachtzih, Rumal rech shere Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzih?
0: Genakut, rikohonik kepe rumal riutzih rika yoobu bishikritzih. Eriutzih rik yoobu bishikritzih kepe rumal riutzih rikristo. Katekuri, riingi manhun kotochi ah, namashikitata ri eare?
1: Rikichabal shtatahik paronohel riwachuleu? Erekitzir shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kimanhun kodochi ah, laman shuchoptari Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachi shomach nari, rumal hunche man amaktah, riin kinyak nasi balaho yawal ri chrihun amakchik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkireko kumal riman shinkitsukuhtah, riin shinkalahisah wip chkiwach riare, che manshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel,
1: Ronogelta ich shinyari no qab chkech kuntinimit cheman knimantax echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri rinki man khun kotokchi ak. Ri Dios la shushutu hubi riutinimit manjeta rin la man inhun israelita tax che inhun rihal ri Abraham che huqat ri Benjamin. Ri Dios man shushutu tubik riutinimit che shucha oher kanok o man iwetam ta riutsi hrit ibatalik buiri Elias. Aretak chikichau ruk ri Dios ekuban hun qatok tsikh buiri Israel.
1: Ahaushel sheki kamisakh ya ashala tsikh shkitukikh takhriqa kalbal reshta bala tokop katekuri riin nutukel shinkanakh kanok ekkakh chekin ki kamisakh
0: katekuri hasku bi khri tsikh ri Dios chrechri Elias.
1: Riin sheintes buku mila chekhab cheman shkimakh takip chuach ribal
0: katekuri shokhe kamikri ekanakhinak kanok kep oshipche usikim rumal riusipanik eweri rumal risipanik man rumal tari kichak wetamata rumal risipanikri risipanik man sipanik tachiri hasko kimbihnari ri hastak che shutsuku ri Israel man shoriqtah katekuri ri hachintak che shikiriqo ri eare shesikishri ri enikachik shkowiri sashikri kanima hachaku bihri utsihri tzibatalik
1: ri Dios suyach kech hungwarina kushlapal ri eare mankota ki wokoch arrechke kayik mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri
0: ri David shokuhe kubih
1: chkeshtachok ki meshapa hung ambal epa hung kolob arrechke utsako yarewa ri tohbal kech chkeku marok ri ki wokoch arrech manke kaitak eronohel tak ik שכיחוס בריקיך
0: קטקורי ראין כמן חונגות אוך צ'יאח ראי הרי לקסטיך שצחיק צ'ורי אבך מנחת הרי קטקות ראי צל בינם שובן ריקן שויירי קולות החם צ'קאץ' ראי מנגי החודיותך הרי צ'ריי הרי סיבלך כי אצ'י שאומניק קטקורי וירי ראי צל בינם שובן ריקן ראי שיעור ריקן אומל צ'רי צ'רי וואצ'וליו Ewearere kitu qaril riare shiorik inomalch kech rimange ahudiyota nimlakh uts uts atashikri chkechri eare kategori riinkim yechiwech riish cheman ish ehudiyota riin in apostol chkechri mange ahudiyota kategori riin nimkin wilwirinu chakre kategut are takchiki mangwere are sibalakh kinguyer kiman achishom chkechri eare chehunam nukik elkuk arechkuah keinkol ehuhun chkech rumal rech chare takchi etasatal ri eare weri hunutsil shuban chrech ri uachule haske kul matahri are takchi ketsalahik we mangare hun kastahibal wachah chikishor ri kemnaqib we tio shri ena betak wachinik shukuhe khinakuri קונוחי ריה ניקחצ'ק, אוהט יוש לך תקרי ערב, שכוחי חנק אורי, ריו קאפ תקרי צ'ק. ויקאו הונו קאפ ריצ'ק, שקאטו מבנק, אריאת שאתו ליבו, אתו חויובל צ'ק. שתנגי כבובי ריו ליבו, ארי צ'ריאת, קוקוחי, אהוק ריו קיקל רידה ביו ליבו. מנים תרי קווי לוויב, שוואצ'רי תקו קאפ ריצ'ק אפנק, אונוין ריאת, ארי קווח נים קווי לוויב, מנג עד תח ריק אור יורב אהוק, ערי יורב, עד רוק עם ריאת. ריאת כביך נרי, כאו הון תק וקב, כתום הבנוק, ערי צ'ריאין כאונו כל פלפוי ריצ'ה. חנקות, איך הון תק וקב ריצ'ה, כתום הבנוק, רומר ריצ' שמנג אותה ככהוניק, ריאת ערי ריאה כהוניק כבנוויק שריאת עד כפוי ריצ'ה. מני מרסך בה אהויב, שאני צ'שיביך באהויב. רומל רצ' שרי דיוס ואימן שוטות הכיווץ' ריינה בתקוק הפריצ'ה. צ'ווי למפה שכוחי מנקוטות האווץ' עטרי. צ'ווי למפה רירו צילל אריו צ'וקאפ רויואל רי דיוס. ריירק אוו צ'וקאפ רויואל צ'כיווץ' רי שצקיק. וציל רנימה רי אהוג ריאת wekat kanak kampari utilal, wemangkat kanak tekanok, shukukheriat, katasaponokri, kategori, weri eare, mangke kanak tekanok, shemangke kohontah, kenak nari puwiri ucheal, ridios siblak ou kowinim, chekunak china humul puwiri ucheal, rumal rich, weri at, shatasaponak chrechri kas acheal olivo, eshatnakik puwiri hun uts olivo, Che mangache altah, nimlah kinak ikchinari, rejeta kogab riche, che puwi rikiche alwi. Yechalashik, rumarech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumarech cheri in kinshibihwip, chiwechweri ish, nimalah kiwiliwi pari nohibal. Hunuhukat chkech ri Israel, kohun kogulah kanimare. Chikadena are chiko no herri mangia judiotak kiokna. Kategori. Kono herri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel kukiakna wiri mankohoniktak pariunik ahal kowiri jakob. Yarewa weri richabalka wechri in kukri eare. Aretak chikin kiakna biri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslach tzich shiwach ri ish eikulel. Kategori, ri eare, elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech, aretak chi ri dios, kuya ri usipanik, ekisiknik ri are mankuk eshta ri utzich. Kategori, hachari ish oher, mankishnimant chuwach ri dios, erikamik ri ish shiatak ri sachbal mak chiwach. Rumal rech, Cheri eare mangsheni mantah. Kategori, ri eare kamikri mangkeni mantah. Rumal rech cheri ish sachatahik riimak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik rikimak. Ri dios shubno, chikonohel riguinak mangkeni mantah. Are cheri eare kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Riu nohibal eri retambal ri dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mank joptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamah hun qih uchomanik ri dios. Hachin ri akhpish banel chrech riare. On hachinok kou ya omna be chrech riare. Arech kuyari are. Ritokbal rech chech.
0: Rumal rech. Cherunohel qas petina kulok ruk riare. Petina kulok. Shasre chriare, epitina kulak chechriare, chechriare riqihil chubeqih chubesak. Amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok oqebal uk oishri dios. Chiyaba iwip riish, ishkachahun tioshlak kashlangwa, ut chiwech ri dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri qastih, Ejilanik rakawshik kiban riish. Katekut, mi bano hacha kuban wewechulew kamikri. Aretba rikak ichomanik kishuk esho. E kishubono cheri ish utski wilri urayebal ri dios. Ri utzilal, ri utzrilik, ri nimlak tzaat ubantahik. Pari ubiri sipanik ri shiatak chiwech riin. Riin kimih chiwech iwonohel. Echiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. Shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwunohel. Heri hachari ikohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik ri kabakil. Kohuhuntak utzakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chibakilal pari Kristo Jesus. Ekonohel chi utzakatil ri bakilal. Ukhitza qatil chki hukhunal rienik ahchik. Ri ukh kohalakhok tak sipanik kuk. Khari khachari sipanik yatakhinak chkech. Ewe ri ukh arek ori sipanik rech uk asheshik utzik ri dios. Chqbanaba ri qachak khachari qakakhonik kolek. Ewe ri ukh arek ori sipanik rech ri patanikik. Chukh patanikok ba. Ewe ri ukh arek ori sipanik rech ri tihonik. Chukhti honok. Weri uch, arek ori sipanik rechri utz kukhchawik chukhchawok. Rihun cheke yawek, mucho machto hibaluk ashel. Riare cheke taknik, utbach taknok. Rihun cheke tokobisan uwach rimeba, chubunaba ruk sibalaki kotemal. Riish, mag ohi kebulo kokibalik ush. Chipakchi ritzel, chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilok ok ech chibil tak iwip, chishima iwip pari achalashik ip. Eguno gel, chihuhuna lare utsrilik chibna china rienik ah chihuachri ish. Rukhun utslach achishinik, pari uchuk abri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab parik ash. Ruk rich awem ruk ridios ronohel tak ih. Kas utsrilik chibnari rahaushik chikechri etioshlak takwinak, chibna utslach kik ulashik rienik achchik. Cheite uchir rikishko katah, cheite uchir mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot bakuk rike kikotek, chishok bakuk rike okik, chishnok ba chrechri utzil nimlahi unohel, mishkanak kampari nimal, chinitzari sahi whip, nim mi wili whip painok bal. Mi ban ritzel chechri hun cheshuban ritzel chiwech, chukohiba pariwanima, rihastak che uts. Chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utzil kuk chinimlach konohel, wekishkowenik. Mi ban ikatok tzich, ishlok alach tak huachalal. Chiwoyek chekperi oyowal, rumal rej chetz ibatalik.
1: Inrikin banow nari atbal tzich, reinkin tohow nari tohbalil, kchawri achawshel.
0: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakich uchi, Chayabari dukya, aretak chikaban atweri, kakohri riqaq puwiri yukholong.
0: Chabanaba cheri itzel mankatu chaktak riat, katekut, chachikabari itzel rukri utzil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak, chikech rienim takwinak chek ori keqlen. Romalre cheman kotahun kowinem cheman petinak tchiruk, Ridios. Yare ridios shio kowik. Rihun chik chohin ruk rikowinem, shukuhe chohin ruk ridios. Kategori. Rihachin takman keniman chikechri eare, kori rikat ochtik pakiwi. Rumal rech, chimankot chipri kilri chikiwachri ekatal tik are takchik ban riutil. Shane are takchik ban ritel. Riat, lakawakman kashibikta wip, chuachri kowinem. Chabanabari utzil, eriat, kayatagnari chawech uselaktak tzih kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ridios kuk amriabe. Katekut, chashibig ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech, che riare, manshaktalok kori chich rech chok bukab. Shahekuri ridios kuban riqat bal tzih, iku kakhisah huwach rikun chikibnaw ritzel. Katekut, Rakhawshik chekhun gwinak kinimanek. Man shuwita rumal ri shiprikil. Chuwach ri qatbal tzih. Shane shukukhe rumal ri uchomanik parranima. Lamang rumal tkuwa weri. Cheri ish kitok ri al kabal. Rumal rech. Che eko yak pataninel ke chritinimit. Che kechakun rumal ri dios pawechakri. Chiyaba chikech. Chikikhukhunal ri eare. Ritaklik hiya chikech. Riachmolol al kabal kiyachirech. Ritohonik, kiyachirech riqatbal tzih. Rinimanek, kiyachirech rinim ubanik. Riukihil kiyachirech rinim qihil. Mikohiba ikas kuk riwinak. Shuichibena ikas rukri lokok ebal ik ush kuk. Rumalrech, cherihun, chekulokok ehrihunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumalrech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riyohastak hunwinakchik.
0: Eronohel rienik akchik takanik, shahun kuban pawetzihri.
1: Chalokok ek rihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
0: Rilokok ebal kushman kuban tri itzel chech rihunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebal kush. Ri ishiwetam hastak rikik, uk aslikwi kamikri. Kamikri, rakhawshik cheri uch, kuk astahik. Kamikri, rikolot ahim, نقاخ قوي چينا چوش ريخون قيخ عري تقشي شقق أمري كهونيك ككيس رياق أب بتي نقشيو لقري قيخ چي أباكا نقري وچاك ريق قمال إشقق خوبا خونا تيق ريش ساقيل هچايش كوبا قيخ شكو خيريك أسلمال باريو تيل ميسي بوخي ساخي بام بتقري وائيم مش قبرك مش مكون روك إشو قاتشي مش أخنك أو مشاج إشو مانك جيشات يقينك روك ريحاوشيل هيسوس كريستو إي مش بيسون روك ري إباقيل شريتشو بانك تقري أرينك رومانوس كابيتولو 14 ريخون وينك جيتوكا أرباري وكوهنك أتسوك ألا شكشيبنا ميكوليلا تقري وشو مانك هون كوچو ماخچك كوونيك كوتي خرونوخيل كي ووچري كاتي خوويك كاتي كوري ريتو قاروينك شوي كوتي خريچاخ ري خونچك كوايك ماري تسلاح ووچ خونچه من كواتاخ ري خونچه ري من كواتاخ موبن با قد اغتسيخ بوي ري خونچه كوايك ري ديوس اوچو كولاشي كوبانوم رياري ات خاچين ري ات اريچ كبن قد اغتسيخ بوي خوناخ باترنينيل ريچ خونچك ويكتاك ايك كتاقيك شوير الرخاو كوريش شريش كتاكوري كتاكيري رومال ريش شريحاو شيلك كوين ري كوياري وچوقاب ويك اوخون وينق نيم كيل ويخونق ايخ چواج چواج تقرينيك اخشك ايخ خونشك وينق كوچو ماخ چهونام رنوخيل تقريق ايخ شايابكان كونوخيل ري وينق باري كيچو مانيك رياري چنيم كريل واج ريق ايخ وري چواج ريحاو شيلك وبنوي Eriare cheki waik weri chuwach ri khawshel kubanwi rumarech chekamaltio shinchrech ri dios kategori rihun chemanku atax weri chuwach ri khawshel kubanwi ekamaltio shinchrech ri dios rumal chemankot khun qasal parechwi mankot khun kakam parechwi weri ukh kori qaslimal kok asliman chrech ri kristo e weri ukh kok kamek kok kam par ya khawshel شخيكوري كوخكاسيك اونكوخكاميك ريوخ اوخكوباريا خوشيل رومان ريش شري كريستو شكاميك اشكاستخووش عريش ريالي كوشيكا خوشيل شكيش يكا منقيب اشكيش ريك أسليك كاتيكوت آت خاشين ريات عريش كابن قد اوخصيخ بويريا وشلال آت خاشين ريات شكاتيلاهو وشريا وشلال ريوخ قنوخيل كوخبين ريش وشري وقتبال تيخ ريديوس رومان ريش شتسيبات عليك
1: رومال رينوك أسلمال كشاري أخوشيل رونوخيل أقناخ كوميخنا ريبشن واجرين اي رونوخيل أقاخ كويانا نيموك إيخ ريديوز
0: وريكو بيخ شجقخو خونال كوخوبن ناريش واجري ديوز مقابن قد اغتسيخ باقوي شقابيل تقيب عريني اوتسوبانيك شقابن ناري قد اغتسيخ ري رخوشيك عريش منك قكوخ تخون خاسو واجش واجري قشلال ريش اوتساقيك ريين ويتام قسويتام باري أخوشيل خيسوس شمان قد خوني تسيل خاسووش شويناك أوري چووش ريخون چكو چوماخ چي تسيل ريوا قدكوت وي تسيل چووش رياري يتسيل ناك أوري رومال ريج ويشار رومال خونغوا كأش كما يوويك رياوشلال ريات من قد أولوكو قبالاك أوش ما كميساخ رومال رياوا ريخون چه رومال ريو تقوب ريا خوشيل شكام بوي رياري ميكوخ باري اوتس ايشومانيك چووشري ايصل تيخ رومان ريج شري رخاوي بالري ديوس منكوت باري وا ومان ريوكيا شانياريك او باري سوكيل باري اوتسيل اي باري كيكو دي مال روك ريديوش لخوش لابشيل ريخون چي خريكو باتنيخ ري كريستو اوتس چووشري ديوس ايشكي وشري ويناق اريج قدر نبيخ ري خستق چي كو ياوري نيم لخوتسيل ري اوتس تق چومانيك چي اوتس شكيش كونوخيل ويناق ماتوكي خريو شاكري ديوس شاروك خونوا رونو خيلوا قاس اوتس كاتيكوري ايتسيل ناكوري اري تقشي كوا خون وينق ويكو بنك اش شريش خون وينق شك اوتس كوا ويري ويكا يكن ريتيغ اري اماخا اي رونو خيلري خاس تقو وشري كبانو ويك شك تساقريا وشلال رومال اون كتقاريك رومال ويري ريا كوخوني كريات شاكلو با شو وشري ديوس وتس ريش ري وينق ري منكو بانت قد اغتسيخ بوي اري تقشي كوچو ما خاص ري كوبنا كاتيكوت ري خون چي روك كيب اوك اوش كوائك kou katok tzik buwi. Rumalre che manko banta weri, jekasri utzko honik, ernogelri jaztak uwech che man petinak taulok txipari utzko honik. Waweri shasmakahwi. Romanos capítulo 15. Riuj, cheriuj kotak winak, rahawshik kakakulah, rikitukaril, rimangek otak. Ema katsukuk ri hastak rich ri karajibal. Chika hukunal riuj, chakbunari utsil chuwach ri ahil tsakat, arech uts kuk maulok chrech ri hunchek. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuk ri urajibal riare, hacharitz ibatalik.
1: Rietzel tartzik kech ri eare, chek ketzalah awach, tzak chwik riin.
0: Shahek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuk. Arechruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuya ri tzibatalik chkech, kukuhibari gayebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonog bachiwech ri ish, chek kohe hunam ri iraibal, chibal takiwib, hachari Kristo Jesus. Arech ri ish, ruk hunam iguanima, e hunam ruk ichi, nim ki wilwi ri Dios, ri utatxel ri kahoshel Jesus Kristo. Utz ukulashik iwib chibna, jejas utz ukulashik ri ish shuban ri Kristo, arech kipetik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir, ri Kristo, shokikah yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uwechruk ri saklah utzih ri Dios, arech kibantahik ri tzih, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judiyo. Arech konohel ri amak, che man ea judiyo tak, nim kikilwi ri Dios, rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jekas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwawiri, nimalak katinwil wich kishol ri amak, che man ea judiyo tak, Erein kim bishok nari riokihil riabi.
0: Eko bih paritz ibatalik chik.
1: Ishamak che man isha judiyotak, sibalak chishkikot ba, kukri ewinak.
0: Ishokuhe eko bih chik.
1: Konohel amak che man isha judiyotak, nim chivilabi riakhaushel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokuhe ri Isaías kubih.
1: Katushnik nari riutush rihese, Riare chek walahik arech takampa kibi riesiwan taktinimit, riesiwan taktinimit kori keyebal ruk riare.
0: Ri Dios rech ri eyebal, kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinimlah utzil pari ikohonik. Arech kukohit ba sibalah eweyebal rumal riuchak ritioshlah ushlabashel. Ri in, kas utkin chomach piwi, yachalashik. Cheri ish ish nohinak chrech utztak chomanik. Cheri ish utztak inohibal kolek. E cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Kat ekut, ri in shin tzibak chiwech nikahko tak tzih. Are cheri ish utz unatisashik kiban gweri. Rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in. Are cheri in hun akpataninel rechri Kristo Jesus chikishol riman ea judiyo tak. Inahyuk, chrechri utzlachtzih, rechri Dios. Arech riman ea judiyo tak, ehun utzlachtabal tokob, e tiosh pari tiosh lahushlabishel. Shahek uri, riin, kowi rikuya o, nimkin wilwiwip pari ahaushel Jesus, puwi riuchak ri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwach wech riin, arech kimbihun hasuwach. Chiri Kristo mangumal tari in shubano, arech ke nimanik riheta kamak chik. Shasruk ri kitzih eruk ri kichak. Rumal ri uchak tak ri kutbal, etak ri maibal. E rumal ri uchak ri rush labashel ri Dios, chipari Jerusalem, kate pari iliriko, shimbano arech che kabantahik ri utzlak tzih rech ri Kristo. Ri in konimlak nukihil rumal chiri in shiman ri nuchak. Shuwip takri tinimit hawi mambim tri ubi ri Kristo. Arech ri in mankin walahisant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shiman ri tzibatalik.
1: Ri hachintak manbim tawari echkech, kil nari weri. Ri hachintak che mankitom tawari, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari tinimit. Katekut, كاميكري رومال ريتشي مانكوت شي خون نوشاك بتقوى تينيمتري إري إنشي باكي خونا بولوك سيبلغ نوريم كيم بي باري إي تينيميت أري تاكشي ري إن كيم بينا باري إسبانيا رومال ريتشي ري إن كين ويجشي كين ويلنا إيوش أري تاكشي كين قاش شلا شري إيش كي كوتنا كوري ري چنواش ريو بي وي أماق ري أري تاكشي شناتخيك ومال خون نمالخ كي كوتي مال رومال ريتشي شين ويلي واش كاتيكوت كاميك كيم بي باري خيروساليم Arech ke impatnih rietioshlach takwinak. Rumal reche pari Macedonia e pari Acaya. Shkach shikia kikuchuk chkech rietioshlach takwinak pari Jerusalem. Ri eare che eme baib. Jerishkach e rachawshik che jerishkipno. Verimang ea judiotak. Kamik ri kokuk ri uslach takkushlabal. Ri eare shokuhe rachawshik che ri eare ke kipetnih ri eare Ruk riki mebil rechwe wachule. Are takchi shintotak chewe hastakri. Eshiatak kan rikuchuk. Riin kinelubik wa kimbe pari España. Kin katan pari itinimit. Katekuri. Riin wetam che are takchi kinokri pari itinimit. Ignohinakri shreshtak uteuchibal rikristo. Katekut. Riin kintaweri chiwech iacharashik. Rumari kahaushel Jesus. Riulo qebal ukush riush labshel chikhoba ichuqab pari chawem echitari uto qobri dios panui riin arechriin kinani mahek chikiwach ri mankot kikhonek pari judea arech ikchuh chikikamubik pari jerusalem qas utzba kikilo ri etiosh la taqwinak erukweri riin kimbeba iguk ruk kikotemal Ekuya bari Dios chuech cheriin kinushlanik iguk. Ri Dios rechri nimla hutzil, kukujiba iguk nimla hibunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimla kinchirib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrechri komontios rechri sengrias. Chiaba chrech. Pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takalch kechri etioshlah takwinak, echipatani riare, paranohel rihas takche kutachi wech, rumal reche riare, hun topanel chkech uch eternel rechri Cristo, echopohet topanel chwechri in. Chia hun rutsil kiwechri priska eriakila, ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwach rinuk aslemal. Re e are, shakkebri, shkohi uiri kik aslemal, emanshuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach, riekomontio chek kimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulok alak epeneto. Rinabewinak pari Asia, cheshia chechri Cristo. Chia hun rutsil uwech ri mari, che siblach shkosek rumal shutok bisahi wach. Chia hun rutsil ki wach ri Andronico, eri junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlach tak apostol chech ri Cristo, are tak chi maha kinok in. Chia hun rutsil uwech ri ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil ki wach ri urbano, ri arek chikun kuk pari Cristo. Eri nulokalach Eustaki. Chia hun rutsil uwach ri Apeles. Che shuk alachisach rib, che utz pari Cristo. Chia hun rutsil kiwach ri Eahu Parachoch ri Aristobulo. Chia hun rutsil uwach ri Herodion, ri are che wachlal. Chia hun rutsil kiwach ri Uwinach ri Rachoch ri Narciso, pari Ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chikekos pari ahaushel. Chia hun rutsil uwech ri nulokalach Perside, ishok. Chesiblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutsil ukiwech ri Rufo. Rishisik ish pari ahaushel. Eri unan, cheshokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwech ri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik cheek okuk. Chia rutsil kiwich ri filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri ronab ejo ujeri olimpias ejo ekonogeri etxoslar takuinak ek okuk chia hunrutzili huach chibel takiwib rukri etxoslar tzubanik konogeri ekomomtio sechri kristo kikia hunrutzili huach ri inkintaweri chiwech iachalashik chikolo iwib chikiwuch chiwe itzel takuinak chek etxohonik eche kikiban ritzel puwiritzir chesikam ish Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatni ri kahaushel Kristo. Shani are kikipatni kechwi eare. E kikibi helik taktir, che uts chikiwich ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolival kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki wumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish, kishno hinik, pari utsil. Eche mish nohinik paritzel. Ri Dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbehri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kakaushel Jesus Cristo, kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk riin, kuyabanok hun rutsili wach, eshukuheri Lucio, ri Jason, eriso si patro, che ewachalashik.
2: Riin kinyahun rutsili wach, pari ahaushel, Rein intercio, chesin tzipa huet tzipanik ri.
0: Rigayo, kuyapan kun rutsili wach. Riare chek opa huachoch riin, e chek opa rikachoch konoheli komontios. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan kun rutsili wach. Shukuhe kuyapan kun rutsili wach, rikachlal cuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari chukap, rikacha kutari utslachtzih, Chikin yao bishikriin. Chiare kin yao bishikri Jesucristo. Are u kalajesashik chiwach hun awatalik. Hastak chebat atalik parimatsalik. Pahunalik chubek ik chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takritz ibatalik cheshki yao bishikri upitik rumal rihunalik utakanikri Dios. Shukalaki sahrib. Chikiwich konohedri hachin takriman ea judiotak. Arechri eare. Erimanel pari kohonik. Chrechri Dios, reshuinim retambal, rumalri Jesus Cristo. Chrechri are rikhil, chubekich chubesak. Amen.
3: Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús. Rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. E si katalik arech keush, etios lachtakwinak, huk onohel ri kikisikir ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kajaushel, kech ri uch, e kech ri eare. Junto kop chiwech, enim lahutzil pari ubir ri Dios, Rekatat, e pari ubir ya haushel Jesus Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, paro nohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, che shiatak chiwech pari Cristo Jesus. Rumal rech che si balak, shikam pari are, ronohel inomal. Ronohel uk inomal ri tzih. Ronohel uk inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi, rukrik ambal noh rech ri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesus Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk irikahaushel Jesus Cristo. Ridios mankuk eshtutzig. Rumal riare ish sikitalik, chrech rinimlah komon. Uk amik ib rukri uk hol Jesus Cristo, kahaushel. Kinta chiwe chachalashik, pari ubiri kahaushel Jesus Cristo, chachikolok shahuni tzig, chemank kohit hacho ib chishol. Shani hunam chiwuk ahi wip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ish wachalal, shtsihos chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chikohacho ib chishol. Arekin chomach rumal gweri, che igunohel kibig. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinakri Apolo, eriin inuwinakri Cephas, eriin inuwinakri Kristo. La pirtahinak patak chakapil ri Kristo, la shkohri Pablo chori ribal rumal kutkopsahi wach ish, ri ish la shikamri kasna pari ubiri Pablo, nim kinwiwi ri Dios rumal rech che mangot hun winak chishol ri ish chishimanu kasna, shakshuine ri Crispo erigayo. Shahekuri, ri ish, mankishkowintah kibik cheri ish, shbani kasna parinubiri in. Hinakot ri in shimanriki kasna, riera chalashikri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, shishiman u kasna ri in. Rumarrech, cheri Kristo, mangshinutaktah, arech kinyari kasna. Shaniare shinutako, arech kimbihri utslachtih. Ewari manrukatari retambal ritih. Arech man kayatakht kan ri uribbal ri Kristo. Ri utzih ri ribbal. Hunchuk tzih chikiwach ri kikisach kip. Katekut chikiwach ri kikol kip. Chakawach ri uch. Ri ribbal hunujuk abri Dios. Ruman rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah na ri ketamabal ri nim ketamabal. Katekuri ri kichomabal ri echomanelab. Kin kiak naubik.
3: Hawihik owi ri nim retamabal. Hawihek owiri choman en la lahuinak. Hawihek owiri hunchik choman paweuchuleuri, ri Dios. La manchukohtari moshil pari retamabal weuchuleuri. Weuachuleu rumalche pari retamabal. Manchuriktari retamabal, ri Dios. Shrachheu kolri ekohonelap rumal hunchuchzig. Ria judiok kajo juntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Atekuri, riuch, kakakot hun Kristo che shiripas chori ripabal. Ria judío, que tzakrumal weri. Echkiwach rik ohun che kikikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik. Kneba, ia judío, on each griego. Wawe areri, areri Kristo, che uchukabri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che riu moshil ri Dios. Are nim retambal chubach riketambal riwinak. Eriutakaril, ri Dios, are nimu chukab chubach ri kichukab riwinak. Katekuri, iachalashik, chiwila chichbo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak cherinim ketambal chikiwach riwinak. Mangekitak che enimalak takwinak. Mangekitak che shialashik, chikisholwinak chenim kibantakik. Katekut, Rimoshil pawe uuchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke kishik riwinak nimlahtak kitambal. Ritokaril pawe uuchuleu, aregua shrahri Dios, shuchao, arechke kishik rik o kichukab. Rihunwinak chevank ot nim ubantahik ri ralashibal, eriwinak che ketzale shuwach pawe uuchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke sachkiwach rinim kibantahik. Arech mang otahun, bakilal lim krid wirip, chuwach ri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesús. Chiwach riish, shushik retambal ri Dios. Are kasuk il, are tioshlah kak aslemal, yare kakiritahim. Arech hachari kubir, rits ibatalik.
1: Rivinak cheri nim krid wirip, nim chirila wirip, pariahausher.
3: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri, aretak chishimbe impari itinamit, ishachalashik, manshimbihtari kutalek rechri Dios, rukujukab ritzih, onrukri etambal, manjetari, riin, mankotahunchik has uwash shingwah shingwetamah chishol, shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo, shokuheri in, shimbechiwach, Intukar, no shibim wip ekimbirbitik. Katekuri, rinutsih eparinu chomanik, mankot hunutzlak tsih rechri etambal. Shane hun kutbal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikishol ri utzlak takwinak. Mangaritak kabih hun etambal rech we uchuleu. onretambal hun nimwinak rechwe wuchewlew chikkam nare. Shanare kiyaw bishik riretambal ri Dios. Cheku dalek emanka alhintah cheriare shusuk umak chi oher tzi hulok rech katkehil ri.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Chuleu,

0: ჩეჩრი უკადრი კაშტოკ ჩე ეუწაპიმრი ეარე ბაჩე ეჩე ეახპატანი ხელ ჩრეჩრი ორაიბალ. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chepanapa, chiparik isbal takhir, konasibalak esh kpetik. Riwinak, eshu iri, kberi riro o ebal kik us shri ribuk. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibono, sibalak itselri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari, chikechi ekinan kitat. Manki kimaltio shirtari riutzil, kibannari riitzel chrechri dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri esibalahitzel, mankot hunutzilri parikik eslemal, manki kibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Eko holtak tzih, kikihik iba tzih che man tzihtak, emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachil tari ri Dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Kategori, kikibak jih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol ri nikah, che kiokcho takha. Eke chublin ri chikiwach ri man eustak ishokibtak, che kosibalak kimak. Kosibalak hitzeltak kiraibal, e kategori, Ronohel ir, kikitihoh kip, echima kekowint chrech, retamashik risaklaxir. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohinruk rimoises. Shokuhe hewa kigibandri e areri, kech ohinruk risaklaxir. Yachihab chek o itzeltak kichomabal, chimang e ustabari kikohonik. Kategori, mangnachtari kibewi, romalre cheri kimoshil, kalhisashikri. Chikiwuch nimlah konohel. Hachash alhisashik rikimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih. Parinuk aslemal. Parinuk omobal. Parinuk ohonik. Parinuk ochonik. Pari uluk ebal nuk ush. Parinuk chukab. Pari ino katalik. Pari kash shpepanuwi pari Antioquia. Pari Iconium. E pari Listra. Reines ibalakesh shpepanowi. Katekuri riahaushel, shashutonuach chuach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelrike kohonchrechri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare, shaskikirekwiri rikesh. Katekuri riahmakib, eriwinakche eko rukri man utzichtach. Chiparonohel ir, kebenari paritzel. Rug chikikiyar yiman tsaklak sikhtak chikechri enik akchik e shokuhe chibil akan kib. Kategori, riat, chak olobari tsikh che shawetamah e chirikas shat kohon chrech. Riat, awetam e hachintak ri e awakhtir chrech wari. Kategori, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ri tiyosh lakhtak tzib. Kwaweri, kounik kuyar yi anohibal. Chikuya ri kolotahem chawech, Chirumal riakohonik chrechri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrechri tijok ib. Utche utzalahisashek uwach tzig. Arech kukutri kolombe, arech ktijosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rechri Dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, Capítulo 4. Nimalach kin komir chawech, shaschuach ri Dios, echuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak, chayaba hunzik, Rech chukab, ruk kochonik, echakuturi tzig. Chikpenari, nikah takkik, hawihe, riwinak mankikichik tari, ritzig. Echa rumal rihetak, kiraibal ri, kukohi chikishikine, ek ikakhtik ri, kyokik. Kikitasapan ri, rikishikin, arech mankikitatari saklaksig. eare kikitat behri ritsih cheman ustah. Katekuri riat ruksibalah anohibal chebanaba runohil chachiha barik ash chayaba ubishikri utslachtsih uts ubanik chabanariachak. Katekuri riin chikino kisashwa heri in junta baltokop eriwelik ubik chishobanek riin utslahuch ohishik shimbano chipari ukisbalil riin shink isarinube riin chishink olwirinu kohonik shaskamik ubikri sukumashik chwechri wikibal nuholom shareri sukil juntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri riare chesuklah katbal tzih eman shuitari chwechri in kuyao shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare cheruk ronohel ulokok ebal kikush shikiyekna cheriare shaskuk alahisa hui ripri chako wihba ulok riapetikuk rumalre cheri demas shinu wono bakanok rumalri lokok ebal ukush chrechwe uwachu leuri riare shbepa Tesalónica ri Crescente shbepa Galacia ri Tito shbepa Dalmacia Rishuik owuk areri Lucas, chakama ulok ri Marcos, awuk, rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Reim, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakama ulok ri hun watsiak, cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chakama ulok ri hetakunuuk, riare sibalak kuak, chakama ulok. Areri jetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riare che achchiyil puak, ubonam siblak ditzel chwech. Ri ajauxel kuyana utok balirri chrech kerijas ri uchak. Chukuhe riat, chawila awib chuwach ri are. Rumalre che riare, shukhal hun nimalak kulel chrech ni nutzig. Parinabe mul che shinkuhi chuwach hun katbal tzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok. Kuahne, magoti tzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, siare ria khaushel shinuto'o. Shuya sibalak nujuqab. Arech shasri in kinya ubishikri tzih, ekikitat behri winak shemang ea judios tah. Katekuri, shinkol tahik chuachri upuchiri koh. Ria khaushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Ekinuk olri, aretak chi. Kinuk ol chrech ri rahawibal chikah. Chrech ba riare rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwach ri priska, eriakila, shokuhe chkech ri rachalashik ri onesiforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto, ritrófimo yawap, shinyakan pari Mileto, chichanim chatpetulok, aretak chibahak peri alah. Ri eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach, ri ahaushel kukuhiba ruk ri awushlabal, ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash shrech ri Tito, Tito, capítulo 1. Ri Pablo, Upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obek, re saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hun alik alak aslemal, re shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubih, eshubih shaspak e hunab ulok. Katekuri ri are, aretak chi utz shrilo, shuk utri utzih chi umal ri in, jeriha chari utahanik ri Dios rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sihwal kwal parikomon kakohonik. Chech ri are, ri usipanik, erinimlah rutsilal ri Dios tatshel, eshokuhe ri rutsilal ri Jesus Cristo rika kolonel. Weri in, shatinyakan parikreta, shalrumal ri, arech riat kak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, e hojuntak erihab, gerihaz shimbih chawech. Chikihunal ri e are, rakaushik chesas e utz paronohel. rachajil shahunchi ishok. Kekohonik ri eral kual, emankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rachovshik che eni manel. Rumal rech cheriahyuk, riare chiahpataninel chrechri dios. Rachovshik cheriare uts paronohel. Riare manimlachtak kubano. Mankpet royowal. Mankutihekta ri amaha. Mangachochtak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utskik ulashik riwinak kubano. Chi utskik ulashik riwinak kubano. Utsuchomashik ri hastak kubano. Sukla winak. Chikichau rukri dios. Chiahau chrech akanri priare. Uya omu wach rukri saklaksik. Hachari utslak kutunik. Arech kowunik kuyari jokab ruk ri utslaksik. Yarech kusach kiwach. Ekutzalih rikitzih, rikikikulelah riutzih. Rumal rech, che eko eki eitzel tak uslabal, che mankenimantah, che kikiya ubishik rima ustah, ebanal takzih, eri eare ri, che are enabe eko chikishol ripusim uwi kikowil. Ri eare ri, rachawshik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik eschkech konohel rienik ah, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag. Rumal che arek kaj uwach ripuak. Hun chikishol ri eare ak ashel utzih ri dios shubih. Ri eak kreta. Chi amak el ebanal takzih eitzel takawah. Sak ori lalak kipam. Wawe tzih ri chi qassihwi. Rumal kuwa sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kechri ea judíos. Shokuhe ri getak kibishab ri winak che chikikitasa punkip che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri ma esuk winak tak, mankot hun hasuwach ri, che suk chikiwach. Shokuhe na kuri, mank suk tari ri kushlabal erikichomabal. Kikibih che ketam uwach ri dios. Atekut parikik aslemal, kikipakchih uwach riare, sibalak eitzelalak takwinak, mang enimaneltak, mang otkunkas uwach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha, chikik aslemak bahun utzlak aslemal. Utsuchomashik chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichuka parikikohonik, pari lokok ebal kikush, eparikochonik. Shokuhe, rierich ishokip, chikuhiba hun utslak kik aslemal, herihas ri takal chikiri etioshlak takishokip. Makikabahba tsir chikiri winak. Makitihba sibalak amaha, chikikutuba rikas uts takpishab. Rukwaweri, Kikutnak uri chikiwach ri alitomap, ri uloqeshik ri kachahilal, eri ekalkual. Ri ishokip chikikolokip, chikowinche chukilik ri kirayih. Utsubanik kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzih ri dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, Arech utskikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjunk amabal tzih rech ri utslak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal. Utslak ri atzih, mankot kcha chech. Arech rikulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uch, eshakhiri sibalak kik ishri. Ri eak patanihelab, chiniman paronohel chrech ri kahaw. Arekas chitsukuhba ubanik ri uts chikiwach ri eare. Makibihba hun kesh tzih chikech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Rukwaweri, shaskikiyari paronuhel ri ukihil ri utzih ri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik ri usipanik ri dios. Cheuk ibalil ri golotahem chikech konohel ri winak. Kukut chikawash. Arich ri uch, kikiyakan ri kaslemal chiman kukohontah. شکوخه که قیا کان ری اورای بل و او چولوری اریچ ری او کوخ کنخ کم پاری سوک اسلمال چی پاوی او چانیم ری پاری قطبال تیخ ای پاری کوخونک ایغری ری او که قیا ری او چلخ او پیت بل ری او قیخیل ری نیملخ قدیوس ای نیملخ قکولونیل چی اری ری کریستو خیسوس چه شویاری پاتو قبی سبل قواچ ری او اریچ کوخولو ری او چوچ رو نخیل مکه کوسوکوما خون سیوان تینیمیت چه ای آره اونق ری آره ای چه ای آچیشم شره چوب انک ری اوز تق چک خری را خوشیک چه ری ات که کت ری چیخ چه یا با ری چوکاب ای چت یخن با روک اوز لخ اوی خلین مگوخی با خون گوینق چه گره چلاح اوچ تیتو کپیتولو 3 چه بنا با چکیچ کنو خیل اریچ کنتاق چکیچ چه راقوشیک که نیمان چکیچ ری اقتبال چیخ اچکیچ ری اینیم وینق اوچ وی اینیمانیل اچی آنینق با چکی بنا ری اوچیل پرنو خیل مکی بیخ با ری ایچیل تق چیخ چریچ خون چک وینق میچ اخین با اوچ با چکیلا ری اینیک اخچک ای اکمیل با چکی بنا کک کنو خیل وینق رومال ریچ اخیر کنق شکو خیری اوخ منکوت قنوخی بال منکوت قاکوخ بال شوی قدر نبیم ری قرائی بل ایری کتا ری قباقیل چکیچ ایچیل قبان تخیک تی تیک که قنا او قیوال ایک قبان قیوال چبیل تقیب کتی کوری ری قیخ اری تقچی شکوت ری بری روزیلال ری دیوس ری قا کولونیل یاری تقچی شکوت ری لقوق ایبال و کوش شاس رومال لقوق ایسابال کیوچ ری وینق ریاری منگریت شریل ری چاک ری سوکی لالخ قدبال چیخ شقابانو شان شوی رومال ری لوقو قبالو کوش رومال ری خا چه ریچ کک کس لیمال ای کک اشلابال پری تیوش لخ اشلاب شیل ری اشلابال ری سی بلخ شوتو شیخ پا قوی ری اوخ شاس رومال ری هزوز کریستو ری قا کولونیل اریچ ری اوخ اری تقچی اوخ سوک چی رومال ری سی پانیک ری کریستو هزوز ککوخی ری قیبال پری خونالی کلخ کس لیمال قس سیخوا وی چیخ ری ای کواخ چه پاوی ری کوخی ری اچوکاب ری ات اره چری که کخون چری چری دیوز که که خلخینیک ری اوچ لخ کیچاک واوی ری اوچ ای کبن اوچیل چکیچ ری وینق ری اوچوکوشیک ری موش تق چومانیک ری خیتق اوچوکوشیک ری ای خالیل ری چوخینیک ری کولیلانیک چیخ پووی ری پیشاب چایا با کنق رومال ریچ چی ویری من اوچ تخ ای من کود خون اوچیل کویا کنق ری خون وینق چه کوب با خوکات اری تق چه شیخت خمول شیخت او کمول چه تاسا با اویب چریچ ری اتا وی تام چه وی خون وینق ری شاس خون ایچیل وینق ری ایچی اخما کنیل ری شاس اره وی ری اره کبونو قد اوخ چیخ پوی ری اره اری تق چه کین تقو بی ری ارتیماس اون ری تیکی کو اوک شاس چاکو وی خولوق کت پی وک پاری نیکوپولیس ری این نو چومان چکین قاشی خیلا ری قلخ. قس چاویلا رونو خیل ری رخوشیک چکیچ پاری کی بینیم. ری قطبال چیخ سیناس ایریا پولو. اریچ من کت خون خاص اوچ که وقتاق نا چکیچ. رخوشیک چه ری ای قویناق که که تاما خوب انیک ری اوچیل پا رونو خیل چک. اریچ که کوینیک که توبنیک. چوچ ری نیم لخ تق رخوشیک کولیک. شخی کوری من ایخون تاری چکیشول ری وینق چه منکوت کی پتان ریاد کی کیاپن خون روچیل هواچ کنو خیل ری اک اووگ چایا پنو خون روچیل کیواچ کنو خیل ری کخیلو قاخ پاری قاکخونیک چینی ملخ سیپنیک چکوخی تبا ایوگ ایوانو خیل ریوگ شسیباش چریچ ری فیلیمون ری پابلو ریتز ابیتال پا چه رومال ری کریستو خیسوس ری تیموتیو ری اچالاشیک شیچ ری لوکالاخ قچیل فیلیمون ری اره چه کچکون قوگ شکوخه چریچ ری قناب اپفیا چش ری ارکیپو ری اره چه قچیل پا ری چوغ شکوخه چریچ ری کمونتیوش چه کیکیمولیخ کی پا ری اوچوچ چیوچ ری ایش ری نیملاخو سیپانیک ری روچیل ری دیوز قطتشل ریو سیپانیک ری احاوشل خیسوس کریستو. سی بالاخی ملتیو شیخ چریچ ری دیوز چی امقیل aretak chikin choman pawi parinuch awem rukri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomut si holri ulo ok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ria hawshel Jesus. Shokuhe rechtaba utokobisashek kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor runohel ri utzil, kokuk ri uch. Rikat kowin che upanik rumal ritokobisbal uwach ri Kristo. Riin, sibalah kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol rilokok ebalak ush. Bim chwech wachalal che akubam kikush rietiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri punetak rumal ri Kristo Jesus sakuk riin ritzih eri rakawshik chelok kintakubishik chawech. Ronohel ritakal chawih kabano. Riin arekwah kintapang chawech Pariupi riloko ebalak ush hunhasu wach. Rihunchek binweri chawech areri Pablo. Riare che riehwinakchek ekamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesus. Rikinta chawech are puwiri gualkual. Riare che shingualkualaj shasruk takchich che inuhat imbache areri Onésimo. Che oher kanak riare mankotu patan chawech. Katekut kamikri, nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech riin kamikri. Riin, kintzalehizah, kintakubi riare chawech, riare chesaswanimawi riare. Shingwah, chirarek kanah kanguk, arech kinumpatanih, aritakchi, inhatilik patakwech ichri, rumal riutzalakzih. Katekuri, riin, manshuahtak shintaweri chawech. Arech riutzil kabano manchat kat ok ish rech. Shane are utsri cheshas pari awanimak pewi. Rionesimo wene shesashawuk parke oship ir. Arech riat chipahunalik kakulach chinahumul. Eriare manhung ahpataninel tak kaban chrech. Shane are nimna chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalah achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are si balak nim chinahwa chawach riat. Emang shuitak chowe uwach ulewri, shane shokuhe pari ahawshel. Katekuri, weriat nim e utskina wilwiriin, chakulak bariare hacha inriare. Weshupan kash chawach, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihriin. Riin in Pablo, kintzibakruk nukab weri, inri kintohow na weri chawach. Riin, Mankinchat riak as at guk riin. Rumal neche chi atwi riat kasah guk riin. Hena gut wachalal. Kingwi ech chawech riat we hunt opri. Chi pari ahaushel. Chahororisah bari guanima chi pari Cristo. Riin kintzibah weri chawech ruk ronohel kubal kush chawih. E ruk rinu chukab kingwi ech chi katnimanek. Riin wetam che riat. Nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kingweyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, riin kingkohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras. Riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesus. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, Ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri Eare, chequechaconwuk, kokohi bari usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguj tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, eparnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat. Kumal riak asyalutzih. Patakwe iho kamikri, che kisbal takih, chawinak chakech rumal riu kohol. Riare che shrokisahech banel che shronohel hasuwach, e shokuhe rumal riare shuban riu wachu lew. We kohol shel ri, kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riare u tokem riu wachu lew ruk riu tzih, che kosi balahu chukab. Ari takchish bantakri chakchonenik ruk takri makah, Stuyi parikyaqab rinimala khubantakhik chikakh. liare o kamikri are ni malakh chikiguchi e angelib ramal rib yakh yatakh cherech e chokhe ramal che ech banel kategori rihum biakh yatakh chech are ni malakh china chugoch rikibi riare khenakot khachin khun angel cheri dios shubikh cherech
2: at atnukohol pawekhun ikhri riin shatin walqalah
1: chokhe
2: riin inutat eri are nukohol
1: kategori are takchi shuyari nabe ralqual pawego chuleu kubih
2: riare ikhilah konoher ri evangelib ri dios
1: kategori pakiguiri evangelib kubih
2: kuban kiaqiq chkech ri evangelib kuban nimalakh aq chkech ri ev patani khilab
1: kuguri ukohol kubih
2: ayum dios ri atem kanah chubeqih chubesaq Eru chimiyari rajawibal uchimiyari uhunamilal Riat shalo oqeh risukil eshapakchih riman kaslemal taruk dios Rumal kuri ri dios ri a dios shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal
1: Kategori shukuhe
2: Riat ahawshel cheshas pari umahibal ulok shakok ri utikbalir ri uachuleu Erika shas uchak wiri aqabat wa weri qouk isbalwa katekut riat katkanah kanwa ronohel wa weri qalebik khe khas hun atiq khe khas hun manta kapal atiq wa khe khas hun atiq esha khiri wa esha khik katekuri riat atkhewi chubeqih chubesaq riahuna pahunalik mankota ukisikri
1: Kategori khachin khun angel cheriare kubih cherech
2: chat tuyul pawiki ap shas kate kien kohnari e akulel e khacha khun tokbal chusheri awakan
1: laman konohel tariare e ushlabal cheko khun kichak shetak cherech arech ke kipatanih dike kechbeh nari kolotahem Hebreos capítulo 2 Romal kogaweri rakhau shik cheri uch خکاکو خچوقا پتقریتیخ شقطو اریچوخ من کا قساش تا چبیل تقیب وریتیخ چشکی بیخری انخلیب اوتس ارمال کوری رنوخیل مکاخ ارنوخیل ری منی منیکتخ کو توخی بالیل لاکوخ کوین کوری ریوخ کو خانی مخک وریوخ من کا قاخ تری کولو تخمری و کولو تخمری شو مخیخو بشیکری حوشل کتکوری خکی باش چیو بشیک کومال ری شتوک Ridios shuya uchuqab rikitsih ruk taq kutbal ruk ni malakh taq khastaq ruk khun taq mayibal shas paronohel e shuqher romal khun taq usipane kritios la khushla bashel khari khacha krakh yare khenakot ridios man shuya tari wachuleu cheri ke pena chuer kabih chike chri angelib ri wachuleu che kaqtsikhokh ukhri shane khungwinaq pakhun kolibal shu tsibakh wetsikhri
2: خاصو وچری ویناق چری ات کناتخ ریاره چاویچ اون خاصو وچری و کخور ری ویناق چری ات کاتوک ایل چیچ ری ات شاکوخ ریاره شاس نیت چی نخو بیق چکی وچری ای انخلیب شایا چیچ ریاره ریقی خیل ایری نیمالا خوبان تخیک ری ات رونو خیل شاکوخ چوشه رقن
1: اری تخچی شکوخ رونو خیل چوشه ریو کوینم منکو تخون خاصو وچه من تکو چوشه ریو کوینم خه قصیح نکت و کمیکری محق قلاور نخیل کچو شری و کونم کتکوری ریاره چش بانچینا نیت خوبیق چکوش ریان خلیب ری خسوس ریوخ کقیل ریاره کوریو قیخیل اینی ملخو بانتخیک رومال ری چه شوکش کلیخ ری کمیکال رومال ریو سیپانیک ری دیوس رخو شیک چه ریاره شرطمخ ری کمیکال اریچ اوچ چکیچ کنخیل رویناک قصیح نکت چه اوتس چری اره کراخ حکم کی بیسی بلخ ای آلکو علا شلاب پریق خیل ری اره چه ارش بنو رو نخیل ای چه رخاو رو نخیل سقطک رومال رکش ری اره کمال بی پری کلو تخیم ری اره چه که تیو شریسانک ری اره چه که تیو شریساشک خونام رکی مخی بال رومال کو گاوری ری اره منککیش تخ اره تقچی ایش وچلال کچا چکیچ Are takchi kubih.
3: Ri'in kinyan au bishik ri abi chkech ri ewa chala. Chikishol ri komontiosh kin bishon nawa.
1: E shokuhe?
3: Kin kuban nawa ri nukush chrih.
1: E humul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Ri'in eri e al kuwala shelab chuyari dios chwech.
1: Fena kuri. Jehaz ri e al kuwala shelab kohunam kikiken le hunam kibakilal. Shokheri are. Rukwa weri. Kowinik shukis sih puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal yare, eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal yare, shutoki wech konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel jerio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Are sheare kushik nim chuch kahau ruk nimalah logot balukush. Cheman gukashtari utsir chuwichi dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech lihachintak kikikashkolih rikash.
4: Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalashik reish che ishikim chikach chitokobsah bao wach ri apostol erinimalach chuch kahau chereshi kakohonik chiareri Jesus. Riare che mankukash teriutsich chuwach riare chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises, cheman shukash tariutzih, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah ri usukil, cheare nim chinat uhihil chuwich ri uhihil ri Moises. Romal rech, chere nimalahubantahik ri ahbanalha. Shasare nimalahubantahik china chuwich ri nimalahubantahik ri hunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wechuleu areri dios kastih nakot cheri Moises man shukesh tari utzih shas paranohel rechoch cheri has hun achpatanihel arech kekotahek ri ronohel ritzih chera haushik yao bishik kategori ri Cristo riare hun al kualeshel man shukesh tari utzih shupan kamal be pari rechoch E uchri riuch rechoch, wekuch kanach pariu chukab, e pariu kikotemal riqeyebal. Romal kuri, hachaku bih ri tiosh lahush labishel.
5: Owek ichri, weshitari uchabal, miban koch resh riwanima, echaz parich och, pariu ichri kash, parich inali kalach ulew. Habiri etat chkibank ash chwech, eshikintak chich parimakach, aretak che, cheshilitak nekumal, rinuchak pakawinak kunab. Romal kuweri, ri'in shiaktak woyawal chkech wei khalil ri, eshimbih, ronohel mul, shas sachinak wiri kanima, manshkietamak tarinube, katekuri, shinkoh rinutzih pari woyawal, hayi, riare manki oktak pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi bana ish achalishik, weneko hun chi shol ri'ish, che itzel ranima kolik, riare ri, kakuwinik che nakh kabegui chitri dios. Romal che makota u kohonik. Shane chi ya i chukab chibil takiwib. Ronohel takich. Are achzih hum pakuchich wehun kamikri. Arech mankota hun chishol riish. Cheko hun ko ranima romal rimakach. Romal rech cheri uch. Shasuch ko pari Cristo. Weri uch koch kanach chika pari ukis balil na. Pari u chuka balil. Ri u kubisibal kakush. Hacha pari nabe kakohonik. Are takchi kabishik.
5: Pawek ihri, wikita ishri uchabal, bibanko chechri wanima, hari hachak bam parichoch.
1: E hachin kuri, che parinabesh kitari tzih, e pariukap, shechochinik. Lamana areta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E hachin kut, risheperro yigual chikech, chi pari kawinak hunap, laman chikech tariare, che shemakunik. Kategori ri kibakil tsakkan paritzinalikuleu. Echachin kuri ri shubih chikech, chechas man kiok tari pare rushlanem,
4: ومن چکچ ریخچین تق منشنی منتخ شخیک اوری ریوخ قیلو چه من شکوین تخ شیوکی کرومار ریچ چریه آره شاس شکیکش ریکیتسیخ چریچ آره Hebreos capítulo 4 Chakashibih bakib, wekamikri, chek ona uchukab rihikibam tsik chech. Chelok bana okem parirushlam balriare. Kategori, oneko hun chishol ish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tsik. Kategut, ritsik chech kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak. Mashekanakta pariare kas tsik kohonik, romare che maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kohonik, ohokinak pahunush lanem, heri hachari ubim are.
5: Rumal kuri, riin, shinhiki pari nutsik pari woyawal, haye riare, manki oktari pari bushlanem.
4: Kategori, riuchakri dios, ukisom chubanik chi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khikh.
5: Kategori. Ridios shushlanik pari wuk khikh cherono khel takri uchak.
4: Shokuhe kubir chi khumul pari tzibatalik.
5: Ri yare manki oktari pari wushlanim.
4: Shakhe kuri sakcha khuwich. Chera khawshik chekyok e khuhun. Eri na beche chukamik ri utsalakh tzikh. Manshok tak rumal rech. Sheri yare manshani mantakh. Ridios, kuchik hunchik ich kamikri, ekubich chirumalri David, sipak elaftak ich chiaknok, hachat sipatahe kaksik.
5: Pawehun ichri, veri ish kitari uchapal, mibamba apach chechri wanima.
4: Rumal recheri Josue, wetashukam kiberi ea israelita pari ushlanem, Ridios man kachautichri pahun ich chiaknok, Rumal kuri, shas alach cheko hun ushlanem. Riushranem pari wukik kayachikech riwinak ridios. Rumal rech hachin kok pari rushranem. Shokuhe kushlan reche takriuchak. Heri hachari dios cheshushlan chech takriuchak. Shakak hoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak zakik rumal che arekuban rech kuk riwinak che manshenimantak. Tsihnakot. Cheru tsih ridios koriu kaslemal. Eutsalahu bantahik. Echiare si blahka kopin chinachu wich hunchich, rechicho, cheko kip utsaltamal. Chiko kik, kaparekik hachwikip, rikalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, epatakri upambak. Eriare kuban rikatok tsik puwi takri kunao, erikuchomah rianima. Chuwich riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalike alach chuwach takri wokoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik ban rikatoch tsih pakwiri uch. Kategori, riyoch kohu nimalach kachuch kahau. Che shrogri sahri prikach, ri Jesus cheu kohol ri Dios. Chakak hoba kachukab, cheu kolik ri tsih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankotahun kachuch kahau che matka kohin cheu chobik rikatu karil. Shane riare, shurrik kash, Shas pranohele hunam kukri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, cherech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri olokakebalukush. Echukuhe, arech kakarik yusipanik chakech. Kasarechi kubana rahawshik, e kasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5 Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riewinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwachri dios. Arech kuchi ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolokok eh riwinak che man keno hiniktah, eriwinak che sachinak parikibe. Rumal rech eriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erumal we tu karil ri, rahawshik che kuchi khuhun tak tobal arech kasachu wich rio makri are, e shokuhe khri kubono rech tokobisabal ki wich risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwich we nimalahu kolibal patan ri, shuwiri siketalik shas rumal ri dios, khri hasu sikishik shuban chech ri aron. Shokohenakot, ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila anrib, riukihil rinim chuchkahawasanik, shaneshukam chech riare, cheshubih chech.
2: At riat nukohol kaspawe kamikri, shatinwal koalah pawe hung ihri.
4: Shokohe kubih pahunchik tzibatalik.
2: Riat at chuchkahaw chipahunalik, heri has ri ucholahil primel kisedek.
4: Riare patak riukihil riukaslemal riubakil, shutaruk si balahrakoch chiach, eruk si balahuwal wuch, cherech riare, rikakawinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egweri, uts chuwuch ri Dios, romal riukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokohe koholshel, shas shretamach, shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakatalahutzil, riare shokik rech hunalik alah kolotahem, Takobesebal kiwach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikih riare chenim chuchkahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puwiweri rioch, rahaushik chekakyao bishik kilah taktsich, unetak chek ashu solishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri hunabchik, kishkowin nagori che ishaktihabchik, katekot kamikri, Kuban na chinara hawishik chihumul rinabeta kutsik ri Dios chiwech. Erumal nakot weri shibano, chira hawishik chinari leche, chiweche ko koriwa. Rumal reche ri hunche maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri atbaltsik, rumal reche ri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakata kuinakchik, kochik ri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kawinik, chirilik, Hawik owiri utzil e hawik owiri tzel.
1: Hebreos capítulo 6.
4: Romal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Kristo, e chukpakal ba shasruk ri usala taktsik, e makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik, chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak, e ri tsik puwiri kakohonik, ri tihonik puwiri kasna, Eri ukohik ri kabah chori holomach, ri kastahibal kech ri kaminakib, eri hunalik katbal tzik. Egori, kakaban nawa, we kayatah chakech romal ri Dios. Romal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, ri are che shkina oe shkohiri usipanik ri kah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi shkina ri utsalah takkak rech ri Dios. Shkohi kuk ri uchuqab ri uchulew, ri kapena chueq kabih. Katek uri, chiruk ronohel wari, ri eare she tzakik. Chikakar chibapa u kamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utzirik ip ruk ri Dios. Romal re che ri areri, kikiripaba chihumul ri ukohol ri Dios ruk wari. E kikiya para etzalashik wach, chikiwuch ri winak. Romal re chunulew che hawi kapegwi si balakhab, Eche kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, wahunu leuri, shasi chech ri yoog tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalak punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish, re inkin chomach che shas kekayek chinachi wachri ish, utsalatak khastak, echeri khastak wachri, kas kishukamubi parikolotahem. Romal re cheri Dios, riare, Shas sukila lahriu bantahik. Chematanek natah cherech ri chak. Onri lokoke baliku shikutu. Rechi tokobasi bali wach riu biriare. Rugi tak patanahik shi ya chikech. Eki yana chikech. Kamikri rietios ratahwinak. Riuch shui kakah. Chei wonohel riish chikutu bach. Cheki shok il chi pariukis balil. Arech kaskabantah rieye bal. Arech riish manisakortah. Shanechi bana khari khachari are. Chechi rumal riki kohonik, eriki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios manlogatak shuyari utsik puwi hunchik, rumal reche mankota chi hunche are nim chugochri are. Shahekuri, shuyari utsik chibilakan rib, e khari shubih.
2: He, riin katin no hisah nari chech teuchibal. Eri in kimanari chesibalak kikia na awach.
4: Kategoriri Abraham shkanah kam pari kohonik, Eshahek uri, shrilo are takchish bantahik, richinek cheshubih ridios chrech. Rewinok, kikiyari kitzik roman hun chik chare ni malaho bantahik, chikibochi are. Eriyik ritzikri, areguare kohukiba, chekikisik ronahel wachoh. Katekuri ridios. Are takchiri are shrah shukot chikigoch rike echbanek nari chinek. Echema shukash tariri shuchomah. Shuyari utsik panikah. Are chrumal kep hastak chem kakash tawich. Manlok takchiri dios shakubantzik. Echahiri. Rioch kochinasi balak kachukab. Rioch chekakatsukuhum panibal. Hawik kaktawikip. Are chkas utsu chapik kip kakban chirik riayabal. Cheubim chakach. Pawayabal ri. Riuch chilak owiri uchugab riqushlabal, hunkowla kachugab, chesas nach koku big chuwach chiapanok, rihumpayu che uchukum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus, ramal tokobisabal kawach riuch, riareche kamikri, honalika lachnim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahek oriwe Melquisedecri, Rirahawinel Risalem, Chuchkahau rech rinimalahubantahik Dios, Riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, Aretakchis telehu lok, Aretakchis echakatahikri Ahawinel, Eri Abraham shuteuchikriare, Echrechare shuyari al kabal rech ronohel, Eriubi hewa ucholahilri, Ahawinel rech nimalahsukil, Echokoheriare, Ahawinel rech Risalem, Egori kubih, Ahawinel, rech nimalahutzil, riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam, mankota umahibalu ich, e mankota ukisbalu kaslemal, riare heri hachari ukohol ridios, riare hunalikalach chuchkahau, chigulampe kamikri, nimalah rech imelkisedek, riare cheshiatach chech richakoh rumal rikamam Abraham, kastsich nakot, cheri ukohol rilevi, Riare cheski kamri chuchkahawisanik, ri eare kokukri utaknik ri pishab, cheshas kiki kamri ri al kabal chikech ri siwantinimit, waveri kubih, chek kiki kam chikech ri ekachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham, kategori ri hun, cheshas mankota wi pari ri halil, riare shiatak cherech ri al kabal. Cherech Abraham, kategori shuternebech rihun che kotari chienikruk, kategori kastzihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pogabrinim, kategori goralri, riha chihab che rech kamikal, kayatach chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kikbashik, cherich che kastzih kaslik, shakuheri levi, riareche kukamri al kabal, Riare shutoho pariu winakil ri Abraham. Rumal reche riare. Kochi pariu kinak ri umam. Are takchiri Melquisedec shelu biche ukulushik riare. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik. Pariu kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi. Kowir rumal che puwiriare okisambri bishab. Che shiach kech risiwan tinimit. Haskuche che rahawshik che kepech nahun chik chuch kahaw. Jeri hachari ucholahil ri Melquisedec, eman jerita jejas ri ucholahil ri Aaron, rumal rech, cheshas aretak chish kestah ri chuch kahawisanik, rahawshik wish kestah ri pishab, rumal rech riare, chek bish weri puwi, riare rech hunchik hukat, echerech we hunkatri, mankota hungwinak, spatanahik, pari tabal tokob, kategori, chikalah e tamtalik, Cheri hawshel rech yuhukatri juda, efuwiri yuhukatri, ri Moises makota hunzik shubih puwi, aretak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno, weko hunchik chuchka haw kapetik ejeri hachari Melquisedec, ejeri, unetak man chuchka haw tak romal hun pishab rech bakidal, shane romal ri uchukab hun hunalik alak kaslemal, kas romal nakot, Chebin wetzir puwiri.
2: Riat at hunale kalach chuchkahau rech ri wachuleu, kas heri hachari ucholahil ri Melquisedec.
4: Rukweri, shupatahri nabe pishab, romal reche mankota uchugab, eman utztaj. Romal rech cheri pishab, mankota hun hasu wech ubano, chetz akatala hutsil. Romal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utzalah kyebal china. Romal we yabal ri, koh kebro pri dios. Katekuri wari, shasruku ye ikritzih, rienik achchik, sheushik e chuch kahau, emankota tzih, shiachkih. Katekuri riare, chuch kahau, romal rech riare, shuyari tzih chrih, e shubih chech.
2: Riahaushel, shuyari utzih chawih, riare mankuk eshta wa wari, riat, at hunalika lah chuch kahau, rech ri wachuleu.
4: Shahekuri Jesus rechuchuqab hun utsalah chapal qab china katekuri rienikah chike chuchqahawib sibalaheki romar reche areri kamikal kabanou chikech cheman loqtah ke kanah pahunalik kasleman katekutriare kohun hunalikalah chuchqahawisanik ruk cheman kakashtah tawi romal kowawere kakilo Cheriare kakuinik kuyari hunalikalah kolotahem chikech rihachin tak cherumal yare kiopan rukri dios. Romal reche kaslik pahunalika rech kichau rukri dios rech taobisebal kiwach. Hariu bantahik rinimalach chuchkahau cherahaushik chakech riuch. Dios lahu bantahik sukil chachoch tasatalika panoch chikech riach makip nimalach pakwan chinachuach rikach. Man rahaushik ta cherech cheronohel ich, kuchih hun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Cherahaushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantah romal, are tak chishu chichrip. Ripishap kiushisah enimak tak chuch kahawip. Eri eare, ehahun takachihap cheri etukar. Kategori riutzih cheshia ubishik chugwache aganok ripishab tzakatalahu bantahik kuban chirech rikohol shel chubeqih chubesak
1: Hebreos capítulo 8 Rinimalah hukush ritzih che katakemulok ubishik aregweri cheri uch kohun nimalah kachuch kahau riare tuyalik paririkyakab riutem rinimalah chikah Riare ahpata ninel chirech ritiosh lach kolibal, e chirech riqastzih lach panibal, chiare riachawishel shiakowik, e manjunta winak shiakowik. Romal rech, cherronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchih rihisipanik, iritak tabal toob, shakoheri rachawishik cheriare, kohun hasu wech kuchih. Wetari Jesus koch wech riuleu, riare man chuchkahau tari, Romal reche kochi hojun, chekikchih rije taksipanik, jerije chakuta ripishab. Rie areri, kikipatanih riwachbal, eri umuh rijastak, reche chikaj. Jerije chashubih ri dios chechri Moises, aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echabana ronohel, jerije charishkut chawach puwiri huyub.
4: Katekut kamikri, ri Cristo kohun nimalahupatan. Romar reche chawel puwi hun utsalah chapbal qab china. Ewe chapbal qabri, woko tahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetari nabe chapbal qab, manko tawyab, man rahawshik tahun nukab chapbal qabri, riare kucha hun tzih ekubih chikech.
2: Kpena hukun tak ik kchari akhawshil. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapbal qab. Mahun chapbal qabta khiri khachari shban kuk rikitat. Pari hunkik cheri in she in chap che ki qab e shinkam ki be arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man she kanak takam pawe chapbal no qabri shoko khiri in she in yaka noq tchari akhawshel. We chapbal qabri kim bannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we khetak ikhri tchari akhawshel. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik, kintik nari pari kanima e inri ri inki dios, eri eare eare inuswanti nimitri. Patak wet ikhri man rahawshik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri euwinak, onchuwach ri rachalal e kubih, chachopo uwach ri akhawshel. rumar rech che konohel ri kichop nuwach shask apari chutinubik ekopana rugri enabe alchkech rumar rech cheri inkin sachna uwachri riketelal emankina tax tachiri rikimak
4: are tachchi kubih kakchab balqab shuqal hisakh nakot che el rinabe kategori riqel irin mutstakh.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: من كياتا انا خون كتبل چرچ و مايل قيخ سقري
1: كيو ياكان ري اري تشلا كاتيكوري كانچ خمول باريخوكو اك بيت قاب چري بولو من سيكام تاچي او بيك نيك اخت كاشلنوا كاتيكوري شويك كمومو بي خون كاشلنوا كوك باريخوكو ري اري كو بيخ تشكيش و خون بيشبانيك ري
0: قاس تشكايوك امي كامري وكو اش كاشلانوا كيتري اي فاريسيو اري ريتري ايرودس
1: اري اري كيكيبير تشبيل كيب تيمان كوتا كي كاشلانوا اري اري رتام وري كاتيكوري كوبير تشكيت
0: سو تشيتش كيش تشومان خيري تشري ايش مان كوتا اي كاشلانوا لا ماها كي تشوبو لا مان كيش كايتاخ لا يتسري وش لا مال ري ايش لا كوري اوقوتش كاتيغوري مان كيشكا إتاخ تشريش ويري لا كوري إشيكين كاتيغوري مان كيتاتا ويري لا مان كنا تخت تشيويش أري تخشي إشيمبير ريخوب كاشلانواش كيش ريخوب ميل ويناق خروبا نوغيناق تخشاكات شمول نارو ري تخوش أقابيل شتو تخيك
1: ري إيغاري كيكيبير تشريش
2: كاب لاخوخ تشاكاتش
0: إروق ري وقوب كاشلانواش إنخاتش كيش ري إكيخاب ميل ويناق خروپا نوخي ناق تاق چاكاچ شمول ناروك ري تاق اوچ اقابيل شتو تاقيك
1: ري اي عالي اكي كبير
3: وقوب چاكاچ
1: چي چانيم كبير چكيج
0: لامحا قد كي چوب بوري
1: كبه باري بيتزايدا كته كوري ككامو وي خموي اچي چوواج اكي كتا چريج عريج كو چبو كوك ري عالي كو كامو كوك ريموي اچي چريج ري اوقاب اكو كامو بي كرساح وي باري تيناميت نابه کو کوخو کشخ چوری وقوچ کته کوری کو یا چکری وقاب پوی پا وقاب چک کو تا چیچ
0: لکو که ویلو
1: ری آره چشا خوبیر که که یک کو بیخ
3: که انگویز لگوینق ایخی خاص ایخخون تق چه چه که بینک
1: کته کوری کو کوخ چی خمول ری وقاب چوری وقوچ ری موی اچی ای رو گویری قس که که چک ای شکو خی کریلو ری خستق چه نخ اوی ری خصوص کوتاه کوپیری آره چاره رچوچ اکوپیر چرچ.
0: ماتوک نه پاریتینی میت.
1: کبی او بی ری خصوص کوکی اوتی خوشلاب کبی پتقریت نمیت رچ ری سساریا رچ ری فیلیپو پاری به کوتاچ کیت ری اوتی خوشلاب.
0: این خاچین ری این کیکبیر ری ویناق.
1: ری ای آره کیکبیر چرچ.
3: اخوخون کیکبیر اتریشوان قاسالخا. Ejujunchik kikbih che atri Elías.
4: Ejujunchik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
1: Katek ut kutach kech.
0: Ekuri ish, in hachin ri in kibih.
1: Ri lu kubih cherech.
3: Ri at atri Cristo.
1: Katek uri chanim katakan chkech. Arech makot hun kikbih huiweri. Eshu mahechi ukutik chkiwach.
0: Ri ukohol riachi. Rahaushik che kukash kolih na pari ukasle mal. Ri enim tak winak, ri enim tak chuchka hawib, eri e ahtzibanelab, kikikyak na ubiri are. Kikamisah na, kategori pari uroshkik kastah na ri are.
1: Ekas uts ubishik kupan weri, kategori rilu, kukam ubiri are, ruk ekok chiwiyahik. Kategot ri Jesus kuchakmeh apanok, kakai chikiech, ری اوتی خوشلاب اکو بیخ چرچ ریلو
0: چتلو بیچ نوچ ری ات ساتاناس رو مال ریچ ری اچو مبال من آره تا ری اچو مبال ری دیوز ری اچو مبال آره اچو مبال ویناق
1: کی او سکیخ ری ویناق شکوخه ری اوتی خوشلاب اکو بیخ چکیچ
0: میک اخون کرا کتری او بیچ ویخ ری این موناتی سا شب ان ریب چوکاما بیو بیری او ریب بال ایچینو ترنب بیخ او بیری این Hachin rikrah kukol riukaslemal, kutsak nari. Kategori hachin rikutsak riukaslemal vumal riin, erumal riutsalah kakzik kukol nari. Has kupatanik chrech riwinak, we kuchak ronohel riuwachuleu, we kutsak riukaslemal. Has rahil kuyana riwinak, arech kuhalbeh riukaslemal, rumal che. Hachin rikkish chwech riin. Echrech ri nutzig pawehun kech nim chutin e ahmakunanel mayil qixsaqri shokoheri ukoholri achi kishnari chrech ri are are taqchi ikpena pari uqihil rutat kugretios la taq angel
1: Marcos capítulo 9. Eko bich chikech.
0: Kasih kim bich chiwech. Eko ejojon chishol waral. Che mankikil tanari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ridios che kperuk ucho ab.
1: Oko winak wakib ichchik. Ri Jesus ki ukamu biruk reare. Rilu, ri Santiago. Erishuan ki tukiel eare. Ki ukamu binak chikech ri winak. Kebepu wi huni malahuyub. Eriare kohari wachbal chikiwach. Ritak ratsiak si balak kachupchatik. Esi balak sak tuntuk. Cheshang herikut. Makota hun winak chugwachuleu. Chekukuinche usakarasashik. Katekuri kekilri Elias. Eri Moises. Chetahin kachauruk ri Jesus. Chanim kubi hilu chret ri Jesus.
2: Rabbi. Uche kukuhi waral. Chkabana ushib ha. Huna wech riat. Hun rech ri Moises. Eri hunchik rech ri Elias.
1: Riare manretam taritzih kubih rumal red che sibalak ushibim rib. Kategori kepehun sud che kiu chokri eare rukri umuh. Ehun chabal kichawu lokzi parisud.
5: Riare are lokalaf nukohol chitatbeh riutzih.
1: Shas chanim kala kakaiwi emakota hunwinak kikilo shuwiri Jesus kokuk. Are takchi kechuli ulok chorihuyub. Katakan chiket che makota hun ke kipih huirish kilo, kate arechi ryukohol riachi, ke kasta holok chikishol ri kamnaqib. Ri eare kikol ri chilpesh chiket, kate kut ke kita chibil kib khas krah kubih, ke kasta hna chikishol ri kamnaqib. Eki kita chirech.
4: Suche, cheri etz ibanelab kikbih chena bek penari Elias?
1: Kubih chiket.
0: He nabek penari Elias e kulusuk ubana ronohele hastak. E hast ibampu iri ukohol ya chiche sibalah. Gunanari kacha kichi pari ukaslemal e ketzalashna uwach. Katekut kim biechi wech. Ri Elias petinak chik. Shkipan chrech riare ronohele shkah. He hast ibam kan chrich riare.
1: Are takchi kopon kuk ri euti hoshelab. Kril sibalah egwinak. Jeki sutim kihri eare, shukuhi ekhakun eakhtzib nilab, jeki chaukuk. Riwinak are takchi kikilri eare, kasash kikush, katekuri kashikanik, chawya ikhun rutsilu wach, ekubih chikich.
0: Suri kitzihok kukri eare?
1: Hunchi chikishol ulok riwinak, kubih chirich.
3: Akhtih, riin nukamam ulok ri nukohol chawich, chekohung mem ushlapal chirich. Shak hawichine krah kuchabwiri are kukyak chori uleu kukalawasahu kashak chuchi kukachachehu are ekuyaka nokhe khas hunche inchawinak chikukri eatiho shelab arech kikyako lokri are katekuri maneko wini naktakh
1: kubihri are chikich
0: ishkun mayil iksak che man kishko hontakh che katehun pana kinkohi iwukri ish Kate humpa nari in kishin eina, chikama ulok riare chwech.
1: Eri eare, kikama ulok riare chrech, chishak bi are takchi rihun ushlapal, krilu wach ri Jesus. Sibalak kuhichari akal, chek tsak puleu, kubal katih rib, ekakalaw riok ashak chuchi. Ri Jesus kukotu chiri utat.
0: Chika humpa chik umohon weri chrech.
3: Shumahihla. Are takchi loch nariare ek yatak mulchik uk yakom riare pari ak om pariha arech kukamisah riare katekut wekat kowinik kuhato o chato ibisah pari kawach
1: he kchari Jesus
0: hasri wekat kowinik lihunchik kohon chrech ri Dios ronohel kban kowinem chrech chuwach
1: shakbi kurakeh uchiri utant riak al
3: Ri inkin kohonik chirech ri Dios. Chisag, echanimirisag chi apanok hubik rinukohbal kolik.
1: Ri Jesus krilo chakepek ia winak ku yahyatek ritzel ushlapal ekupik chech.
0: Mem esor ushlapal. Inkin takkan chawech. Chatelu lok ruk riare ematok chikmul ruk riare.
1: Ritzel ushlapal kurrakeh uchi ekuhichha riakal ekielu lok Riakal kekana khas kon kamina ek iwinak ekipih.
5: Riare,